0: Ja mitä on se kuumaan ja kaikki tuoma. Kiisuu itseään mittua, kiisuu akuun mittua, takit täypä mittua, kuja ja nääkä tiiti mittua. Avaassava, kiis vintsi muuta, ispäätöttäkin mitu itseään tuni kihikua. Itä maotsi mitä on syntyttäkin huikit. Itä hikis kiitämään tavia. Inäkä täskavat, itä pujo kiitämään. Ahpuu ohumahu mussoma, ahpuu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitu pekit. Sui joku neko kumalikaa tiipä kiitämuksek, tuot näätsektä itseään tsekavassa. Vauvisti niihin taakaa kätsiä pihtäi, koska ainakin kottuakaan vassa minä ja että viitsää mä etsä. Jokainen me kottahan jääkin. Ikittiin tihtämäkin minä etsihtää, kun mä tämän työkommekin tänne otsa, että no kivaska viivinnava, ketä ei muinnava. Että kohtsii tavas, mä en mäkään jääk, nohtia jääk, kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minäkin kskidihtiin, ja mihin hettavuun kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan, vahvitsi hitotan, tämän ohpikitsikä vassak, ja kumatsi muinsi piittämään kuikau, Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
1: Now on view at the Mackenzie Art Gallery in Regina, Love Medicine, featuring the work of 22 indigenous LGBTQIA2S+ artists. This exhibition is a love letter to the Two-Spirit and Indigiqueer community, honoring resilience, joy, and the importance of being affirmed in community. Founded on the belief that love expressed through art is a powerful force of healing and affirmation, Love Medicine is on view until November 1st. See Mackenzie.art for details.
2: This weather update is brought to you by First Nations University of Canada, a unique institution built on a foundation of Indigenous knowledge. Learn more at fnuniv.ca.
3: Taking a look at your MBC weather forecast for Tuesday, July 7th of 2026. Again, there is that yellow air quality warning still in place for South End, Reindeer Lake, Wollaston Lake, and Pelican Narrows. For La Ronge, the north central region, northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche, tonight partly cloudy, 30% chance of some showers, local smoke, and a low of 14. Tomorrow, you can expect a mix of sun and cloud, 30% chance of showers in the afternoon with a risk of a thunderstorm. Southeast wind 20K gusting to 40K and a high of 27. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight partly cloudy, local smoke, a low of 7. Tomorrow sunny, local smoke. Southeast wind 20K gusting to 40K and getting to a high of 26. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight clear, a low of 11. Tomorrow sunny. South wind 20K gusting to 40K, getting to a high of 25.

kui piisim. Tse muin saha kehto hiaa totsika ettegi hei jäkun nekuka ja näet tohittu kiikii koumaan ja kittaa pimmeko kehti näet viitamana mistä himmissus kuumaa okumakaa pahpastikimaan ja jäkun nekuka kittako Saskatchewan Public Safety Agency jäkun nekittu kuka ja kittii tämätsipaan nämäkaa ja et sit noho te Saskatchewan suu muuti iskutti johmaa kappukuminen kaa kittaa pimmeko tsukaa puumaan ja kaa tähti skippiikin johuutta hihtsaa winsa jäkun nii johuutta hän otsikaa tottaa kaikua. Ja siirtyi itse Saskatchewan Public Safety Agency, mutta tätä tiipä kohdassa ihtiä uinsa, ihtiä uina homma, nyt muu itse hän on ikään kuin ja siirtyi itse kuuma. Ja saamuksi tästä skipiikin, ja kun ei ole ihtiä uinsa. Oltiin kehti näet Kisikus First Nation, joka on minä the RM of Cody, ja kun ei tako ajaa, ja kun ei nohtsi hiomakin takastaa, että nyt savin tiin, mä mulla ei tiipä kohdassa puhuttiin ihtiä uinsa, mä enkin, ja kun niin se on ihan nohtsikin, kun ikittää kastaa noikin minä. Tässä kun Cody First Nation minä otti, kun timin omaa, ja minä katsi muu itse hau, kiikää mitä, priority one, ja kun ne koko priority one, että toki ikättää, kun ikää vähän mitä ajatsi, ikää kun isäkin viitsi hissutsekin toki, kiikää mitä, että kun tuo, kun viitsi hän ainakin itse, että se koko Cody First Nation, priority ones, ja kun ne koko miejaa, kun ikää kohtia. Ja kun se minä liittyy SPSA, ja mistä hinta tuskaa tämän, mitä tuskaa näin minä, eikä kuin vitsi hän katsoi, että no, kun mä jäkään, että se piirtein kiinni. Vittu, mä kiinni, pieni koilta kiinni näissä minä käy tutsikin, mä kakumaan, ja tämä puissa siukan nohku, eikä kaikki, että tehtiin tiikuikin kiipihtiin näin, noin tuikäksi suakia, ja siipiä siipissä. Ja kun takia tästä skipiä, kun se on kaikki tihti, kun mä kiinni, kun mä sitä kohmin omilta kohkoisi säsiä, että se kiinni mua, kun tahutsi kohminaa, ja että tästä skipiä ihtaavina, ja kohtsinaa, saa vaska hekänä. Ja totta kattikin päppää kiinni, että tässä kutsuus, kun se on hommiskana, vaan kohtsinaa, se tässä kutsuus siipiä, niin se näkö, kun hittu itse kohkoisi, ja ne pii, mitkä on hänemään, ja että koko isne pii päkihteeksi suksumaan ja joku lompi jäkin vaan ja katsos käyttää kun on the SPSA ja kivii tsehän tsekät sitten nuo käytähtä skipit tuoma. So ja kun pitää katsoa muin, se vaikuttaa katsoa muin ja kun nekkohan minä katsoa muuta koko te SPSA, Saskatchewan Public Safety Agency, eli skotti joka käytää me kutsukin itse itse kuomaan ja ottaako se kohti, että tapa tsekätin mandi, ottaako se hieman enemmän, mihin katsikin itse ei kuin pienemmän, kun taas joku mitä ne annossa skotti jo, mihin katsikin ja mäskitti jo. That was just that one day. Kun taas joku mitä ne annossa skotti jo, hieman skiilittää, kun mäskitti itsekin. That is as of Monday afternoon. Kun siitä joku minä kiinni spinnoumaa, spinnkää määtse pastiiksi siivannohka, spinnkää määtse pastiiksi skuumäännohtsi. Ja tiipä kohpuomia jäkin mehtää July. Ja mämmä ui, takin tääpä tsekäätii, spinnkää määtse pastiiksi, nohtsoma käsii, kohkaa niipi. There's been 214, niin se on tää, että on mitään, minä mitään, että niin usää mämmä ui. Iskoa nohtsuoma. Mutta tämä käski, kun teki tämä päätä sekä, että ikisi skuumaan nohtsaansa, ja kun sitä on tämä tuntunut, niin on tänne uskutti johdissakin päästä jo up to July the 7th. So, ja kun niin iso teki tämä päätä sekä, että ikisi nää watch me, siitä skutti johdissakin mäskettiin jo. Ja kun tämä käski, kun mämmä oli. There was 350 last year up to this time of the year, and they kohan nohtsuoka 214, so nää watch ja kun tämä käski, kun mihin siitä skutti jo. Ja kun se meni itse itsekomaan ja they have detected ittokaa ja 50,000 lightning strings, mitä meni ikskiilittää hoittokaa ja tämän takapäkistin tekomaan ja vahvaa skottiin päätä kymäänä. Ja kun meni päätä mutta ne muuta, mutta ne kaikki papahti jo, muuta me lausin päätä, että tämä muin osaa meni itse itse. Kun se vittämään tultiin, mäkin joku niin vittämään, että se muin saa ehkä miimokka.

Νίσο γύσε γάω ενώ τσικο τύπο ως παγκεμάου για γάω πασκού υπήσιμ τσι μου είναι σαν ατήτω για το τσικάτι και για γον εγώ γάω για να το χέτω γίγι γόμα για κοιτάπη με εγώ και τσινάτσου είδε μάνα μισταχή μισκού μάγω μακά παπαστίγμα να για γον εγώ κοίτα γάω Saskatchewan Public Safety Agency για γον εγώ γάω για κάτι δε μάτσι μάνα μάγα για έτσι σε την όχο τα Saskatchewan σο μου δίσκοτιο αμάγα που μείνε κάτι με εγώ τσικάπη όμα για κατά τη σκεπίγη ο Χούτα Χιτσάουινσα, για κουνί ο Χούτα ενό κάτω τα χάγια. Για εξήτου η Saskatchewan Public Safety Agency, μετά τα τύπο κόφουσα, η Χιτσάουινσα, η Χιτσάουινα Χώμα, μου ήτσι χάνα ανεγμίγο, για εκεί η Τσεγούμα. Για ουσάμω τη δάχτη σκεπίγη, για κουνί ενή Χιτσάουινσα. Ο Τίγη Τσινάτ, Κίσικου First Nation, εγώ είμαι the RM of Cody, για κουνί. Ya kuni tago aya ya kuni anoche hiyo magita ko stawa kero 17 mamlo ite bo fsa ko hi chawin sa magi ya kuni ni shoni ha anoche hi ko igita ko stano igi mina das ko Cody First Nation mino ti ko ti mino ma ya mi ko ch mui chi ha ok ki gam ta priority 1 ya kuni ko priority 1 to gi ga ta pu ga ma mi da ya chik i ga go isi gi wi chi so chi git to gi Kigam ta to go to ni chi hana na gi to chi go Cody First Nation priority ones ya go ngana go mia ya go go wa go cha e go xe mini to ya SPSA ya mistahin ta toska ta mi ta toska na mi go cha e go wi chi ha go cha no go ma ya ka ya tske pi chi gi to to ma gi go pie gi go da gi na chi ga to chi gi ma ga ko ma ya ta pu si go no go wi ga ka gi ta ti gi ti go gi pi ti na no do ga xi chu a ki ya CPSCPSA, ja kuitenkin tästä skipiokat sitten noga gittihi tigui magiko, mä sitä joka minun omi tuko koisissa siiga, että se kiikin muak, kuitenkin tuo minä ja että tästä skipio ihtauina ja kuutina sa huaska hegana. Ja totta kai tietenkin päppää kiitä tästä kutsuus, kun tuo on miskä nämä huutina, se tästä kutsuus siipiä. Isinä kuin aki hitu itse tuo koisissa ja ne pii, mitkä ovat nämä ja ja koko isne pii päkehteeksi suksuma ja ja kui lompi ja kiva ja katsos kattaa kun on SPSA ja kui itse hän tsekät sitten noa käydä tässäkin pittoma. So ja kun pia katsomuin, se kohtaa katsomuin ja kun nekkoa minä katsomuin, se kohtaa SPSA, Saskatchewan Public Safety Agency, kun itse kohtaa joka kitaa, me kohtaa sekin itse itse kohtaa ja ottaako se kohtaa, että kitaa tsekätin mandi, ottaako se hieman enemmän, mihin kohtaa itse ei kohtaa pienemmän, kun taas kun mitä ne annossa, itse kohtaa jo mihin kohtaa meä ja maskettiin jo. That was just that one day. Kun taas kun mitä ne annossa, itse kohtaa jo mihin kohtaa maskettiin jo. That is as of Monday afternoon. Go ek sit yog mena ki spin no mas spin ga match pastik si go no ka spin ga match pastik sku manoch. Ay ak tipa go po mega mesta July. Ay ak mama we ta kita ba chiga ti a spin ga match pastik no tro magasi go ka ni pi. There's been 214 ni shom ta tom ten mena ta ni usap mama we. Ισχωά νοχτσόμα. Ο τάκας και ο τακητάπαξεκά τίγη σκόμα νοχτσάσα αλλά και στόμτα τόμτα νέα νόμτα να βρισκωτή όχισε και παστείο up to July the 7th. So, λίγο νύχνη ο τακητάπαξεκά τίγη να ότσμιχτσί της σκωτή όχι μάσκετή όχι αλλά και ο τάκας και ο μάμαουι. There was 350 last year up to this time of the year and they go high νοχτσόμα 214. So, να ότσαγε ο τάκας και ο μίχτσί της σκωτή όχι. They have detected 50,000 lightning strikes. We have been excited to hear that. And that packet is going to be a good one. What's going to be the man? I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet. I'm going to be a packet.

Anochmanem aga piegogi segau ewa niko tosega gimau ewa waya ko paskui pisim ayako ga ya lang lorange indian band ewa mina ya I wihta ko mi ko an ni soski ta ta sta chigo ma ya mi zoya wi ma ma wiwin e poko ya so skachin to matchik ya tit pi to tit sta hisaga hegani ya stogisega ya ko mi zoya wi ma ma wiwin ka wi ke ja kun opisin niussa, niin annossa, niin kun taas saapa, niin miksi? Ja kun tähän tähän jää, niin kun uuttiin nähdä tämmöistä hissaa, eikä niin, että tämä näkee jäässä, kun siitä, mikä nämä kaikki itsemättiin, näissä pitämiin, kun tämä viikaa viskaamaan, niin mä käsin, so it's the Urban Reserve, like around Indian Bank, kun tähän kai mä oon, kun on iso asia, kun tihkii huomaa, ja mitä ajavin ehkä tihkit, että sitten no, pokaa vieläkin viisaa, mistä suoskaan, kun tehtään, että voikin nämä opähkiä, tai puhutaan, että voi kutsihtaan, että niin hitto oikein kukaan mistä heikottaa, että mä sihtaa ok. Mitä on jäävin ehkä seminaa ja sihtaa aina, ja kun nimi heikottaa, että mä sihtaa ok. Kun kiisimmin on joku sihtaa, ei suosko ajat kiikoi, että kiikot sihtaa, että tuuttaa kiikoi. There's cultural activities, hands-on, suosko ajat, ja kiisinkin on tiikot sihtaa, näin te kiikoi. Tänne hikäkää, kun sihtaa. There's self-care stations, kiisimmin on joku tiippa mihissu, joku siisippa miho. Ja kun ihminen joko tehty tästä jo, että kaikki tohtsikaa noo, että nähdään kuin minä noo, että nähdään niin mihittu nää noo. Ja niihin tuli bingo minä ja kui mihittä vaan noo, kun se pienemä. Mutta ei mua, kun minä joko tehty tästä, kun se noo. Tähtö kissakaan tässä kannoo, että kiksi päin mitsu nää noo, ja pihtaa kissakaan teki, että mitsu ok. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there is daily breakfast, lunch and supper. So it's quite a... Pukau joku mittukin, että missä kamikin kautta nähdään, kun tuskaa ja kapsissa vastaan, kun minä tekin sohpikin, kun minä kehtiä, että tässä aktiivisuus, koska olisi pukau joku, että teki milloin nähdään. Ja kun äätihtä, niin hän tätä cultural village, hän tii tohtiin, niin hiltä oikein kuin tuohon kaui stannuik, there's moose height tanning, tässä kutsa jäkki vii pähkiikin nuhkaan nuik, ja minä ja kosvoimin tämä sihtano, tämä on Chicago, ei voi tahittu kapua, katsi mä sinä tsegiivin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, so katsi vii, että tapas tehikin, se kittukin ja tappia hui jos sehä, että iskä nähmin, että tuolta puoli juok, niihin toi mä skikki, että mä myös kuttamokten nuo kohtaa, miksi ehkä tsegiivin minä, niin kuin minä ja ja kun nuku vaan, missä tuo kaski, kun kittukin, ja drum, kun rattle making, ja siis siihen, kun näkyviin tuo sihauk. There's wagon rides, missä tämä on kittukin, että päämättää päättyy, joka sitten nuo. There'll be elders on site, nohti, ja mihin taui. There'll be a lot of information booths, ja katsi muin, mihin niin, että mistä heit, että ne viimasti jo. Keynote speakers, mä nämä kiittyjä, nohti, ja mua kivi, tähtää kun siihen, kun minä kuuttaa, kun se kuumaa, ja ja te kaikki tohtsi käynyt. Tässä kutsu on July the 14th, Black Rain, kun te pitää tsemä ok. Ja July the 15th, there's square dancing and jigging competition. So, ja niin en osaa paikin mihtsi omaa. Ja sitten voi haaska ei pitänyt tohtsikin kohti sähtsiä kahden kohta. Mä en ihan tohtsikin, että ne tuli osaa competitions. And then the July 16th, there's a family jamboree. Ja transportation is available, kisten. Ja tästä käytiin, kun tiitiin semmoista tohtiin nähdä, kun minä minä kisittiin ja kuitenkin minä vuotta viisikin viikin. But there's a transportation available, I'm assuming, in the tri-community areas. Ja band officekin isäjä pintittämässä nohokaviin, kun tämä 425-2183. Eikö minä for more information? For more information, kagi ajamihau Lillian Sanderson, 306-420-4773. Eikö se määkä? Ähkä miimok.

0: Emily Rose Tinnikin.
1: Okei, niistä. Thank you.
0: Well, oltiin säkettävä, kun saatiin mua tuuttiin 250 years, niin samtaa, että on tänne, no, mutta ne olisivat hyvää, niin muut sekin tänne oikein, että missä tähän on tähän tsepätänä, ja joku me historiikin tsekättiin, ja saatiin muina, ja nämä toki piisit, mä tsehot tsekättiin, että ne onko tehty, piin on niin hikitsekin, piin päkin tahaa tsekin, ja piin tavi meni tsekin, piin mänski hiivi tsekin, so, missä tähän on muuta hiivä tsepätä koko maa, ja joka me on tehty, mihin siitä on tehty, tohtii tsekko, kun niin känni oikein, että tässä kutsu mihin katsomaan in 2026, the member of parliament Buckley Belonge Otehiochi. There's so mistahutta ja kiiva ohtsepassa kommentin saakettava. Kusimaa kapittava.

Er nok til mange mærker bier går i sig af, og nu går tosser ikke mig, jeg var jeg kunne passe i pisem. Er jeg går jeg ikke langt for Ranch Indian Band, og min er jeg i vihta kom, og han er nisoske, der tasta at sig om, og jeg med døje af vi, mamma vivin. På gav jeg så skal jeg til at tage. Jeg er dit pito, dit mister i sig af hegerne. Jeg stod i sig af, jeg går med døje af vi, mamma vivin, gav vi ikke. Ja kun opisim niusap, niin en osaa, kun ne kotossaa, pakke mihti. Ja kun tähän tähän ja mi kun otti nähkän tämistä hissaa, kun hega niin, että tämä näkä jäässä, kun siiga, mikä nämä kaikki itsemätti, näissä piti mihko, että viiga viskaamaan, niin mä käs uudesti Urban Reserve, Lake Orange Indian Bank, kun tähkä ei mä maa anoi, kun on iso asia, kun tihki huomaa, ja mitä on jäävin ehkä tihkit. Että se, no, pokaa on jäkin viisaa, mistä suuskaan, että se kun tehtään, että viikin nämä opähkii, tai puhutaan, että voi kutsihtään, että kiikoi. There's, niin hitä oikein kukaan, mistä heikottaa, että mä sihtää oon. Mitä on jäävin ehkä se minä ja sihtoina, ja kun nimi heikottaa, että mä sihtää oon. Kun kiisi minä oon, kun sihtää ei suosko ajatus kiikoi, että kiikot sihtää, että tuuttaa kiikoi. There's cultural activities, hands-on, suosko ajatus, ja kiisinkin on tiikot sihtää, näin te kiikoi. Tämä niin ikäkää, kun sihtäin. There's self-care stations, kiisi minä oikein on tiippaa mihin sui, kun siisippaa mihin. Ja kun ihminen kun tehtiin tästä, että kaikki tohtsikaa noo, että nähdään niin kuin noo, että nähdään niin mihin tuon noo. Ja niihin tuli bingo minä, ja kuin mihin vaan noo, kun se pienemä. Mutta ei ole muu, minä kun tehtiin tästä, kun se noo. Tähtö kissakaan tässä kannoo, että kiksipää mihin sun noo, ja pitää kissakaan teki, että mihin suok. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there's daily breakfast, lunch and supper. Pogau jego mittukit että miskamki ko että nahiska ko tuska ja kapsa wasa gmina ka tegi sohpe ki gmina ki tie ek dus activity so ko pogau jak että tegi milona ko atista ni han han the cultural village and di to ti ni hilda wi ko ita ma ga wi stan wi there's moose hide tanning das ko cha ya ki wi paki gi no kan wi ya Ajak minä ja kun suomin tämä sihtano, tämä on Chicago, ei voi tehty kapua, katsi mä sinä tsegiivin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, so katsi vii, että tämä sitten hiki itsekin tuki ja tappia hui jo siihen, että iskä nähmin, että tuolta puhutin, niihin toimassa kehki, että mä myös kuttamakta nuo kohtaa, miksi ehkä tsegiivin minä, niin kuin minä ja ja kun nuku vaan, missä tuo kaskeuhokittukin, ja drum, ja rattle making, ja siis siihen, kun näkyviin tuo sihaok. There's wagon rides, missä tätä mua kittukin, että päämättää päättyy, joka sitten nuo. There'll be elders on site, nohti, ja mihin taavi. There'll be a lot of information booths, ja katsi muin, mihin ikutta, mistä heitit tänne viimasti jo. Keynote speakers, mä nämä kiittyy, ja nohti ei mua kivi, tähtää kussihkoa, joka minä kuuttaa kussikuumaan, ja ja te kaikki tohtsi käynyt. Tämä skutsu on July the 14th, Black Rain, kun te pitää tsemaok. Ja July the 15th, there's square dancing and jing competition. So, ja niin en osaa paikin mihtsumaan. Ja sitten voi huaska eipin tohtsikin kohti sähtsiä kahden kohdalla. Tämä ei niin hoi tohtsikin, että ne tulee osaa competitions. And then the July 16th, there's a family jamboree. Ja transportation is available, kisten. Ja tästä käytiin, kun tiittiin semmoista tohtiin nähpua, koska minä minä kisittiin ja kuitenkin minä vuotta viisikin viikin. But there's a transportation available, I'm assuming, in the tri-community areas. Ja band officekin saa jäbin, että minä sanoin, että 425-2183. Eikö minä, for more information, kagi aya mihau Lillian Sanderson, 306-420-4773. Eikö se maga? Ähkä miimokka.

0: challenging. The cactus, the Chola cacti, are notorious for their sharp barbed spines that cling to anything they touch. They don't just go in, they hook in. The pup was lightly sedated while rescuers carefully removed the spines in a process that took over 2 hours. Then he was sent off to the Southwest Wildlife Conservation Center for rehab in Scottsdale and is now recovering, getting some loving and some medicine and such, and hopefully we'll be back in the wild in the not-too-distant future. Poor little guy. Bet you even got him in his nose, too. That would hurt. There you go. Anyway, that is a good news story for today, and it's all brought to you by our friends at Ben's Auto and House Glass in Prince Albert.
1: It's Word of the Day on NBC, where we take English words and phrases and translate them into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Fall enrollment is underway. Apply for programs in health and wellness, tech and trades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
2: Today's Word of the Day is clouds. Abel, in Cree, how do you say clouds?
3: Washko.
2: Washko.
3: Washko.
2: Washko. Oh, yep. Simple. Yep. In Dene Willy, how do you say clouds?
4: Yakwas.
2: Yakwas.
4: Yakwas.
2: Yakwas.
4: Yeah, clouds.
5: Word of the Day on NBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
0: This is not just about one family. It's about the whole nation. When children cannot live with their parents, the best place is with someone they know and trust. A grandparent, aunt, uncle, or caring community member. By stepping in, caregivers help protect identity, culture, and belonging. To learn more, call MLTC Child and Family Services at 306-236-8287. Lifting up our nations by supporting our families through holistic kinship and knowledge. Brought to you by Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
6: Denison Mines has broken ground at the Wheeler River Phoenix Project ISR Mine. This landmark event marked the ceremonial start to construction of Canada's first ISR uranium mine and the first large-scale uranium mine built in Saskatchewan in over two decades. This is a powerful step forward in the development of clean energy and economic growth for our province.
7: Working in partnership with Indigenous people in Saskatchewan's north to create a new path for uranium mining, Denison Mines is redefining mining.
8: When you're out on the roads and the unexpected happens, just give Star Auto Body in Flin Flon a call. They're SGI accredited for insurance claims, and their team can walk you through the repair process from start to finish. They've also recently amalgamated with Duane's Auto Glass and can look after all windshield replacement, including side and back glass. Get the star treatment with Star Auto Body and now Duane's Auto Glass in Flin Flon. Look for them on Facebook.
0: 9:18, your 9-to-5 workday carries on with music on the way from Tyler Joe Miller. His latest coming up in a few minutes' time. But back from his journey to Isle La Crosse and back to bring you the news that matters to you, it's time for your Cree News Update of the Day with Abel Charles, brought to you by the Stanley Mission Co-op.
5: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant, all at the Amichua Spimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
3: Στουγίσε γάβανο, αίνα νιόγιμαου, ο Πασκοϊπίσιμ. Πιέγω μάτσι μου είναι σωτά κοχτνά μάνο μανί χιδάω άγισσο ειν λάκλωρον τσίντιαν μπαντ, πιέγω κοτάχα γιάκ, να πιω. Μισταχίγι πιω η τσίχιβι, τι εγώ άνεμα άγισσο ειν. Ήγα η σωτσι πιμάτσι τεν οχτσίχι, γιάγω είσαι ποκκί τάγαβα. Κνίστασε πεν Clifford McKenzie. Νίγα μιχτάτα να νιτου γιόκ λάκλωρον τσίντιαν μπαντ. Μου κοτάσω κομίτεν νίο σάφισιγι, τάσκι ουνίτ Clifford McKenzie. Εγώ χαγιά μισθέχει η ποιά σου η κουσκινοχμάκιου και μη δώσεν δική γοή. Μισθέχει μην εγώ η ποιή κουσκουίστα μου είπα της ετνούα. Ούτε κόχω μην ανήκα για κύπην παδίχτα ο μη δώτα για μη δώσια ο γαμίγος. Health Clinic Supervisor γι Ταβιτ. Να να τόχουν γι τα τοσκάγουν άνω τα κόχω μην ανήκα που μην αγιά Guidance Counselor ο τα έμιχτσίγιο γι sa si toskawa at wichihat ni hidlawiwin ni hidlawi waskawiwin aki kiskin hamagyo iko hamin a band of sminoti ay aki padichigyo iko ham choice mo inik minoti kiyo da so itinio ni Chasip and Clifford 1993 o choice ko 1997 so tamay tatigo so the late Clifford McKenzie and notcha ko tago siya ganotcha ba naman ang stagisigaw tani pipinano ham choice mo inik iko hayak wapakin niyogi siga aki kwa titanahin na iko ti ham choice mo inik. Ja ka chumuin otti ohti giuit nohka, ja kun nekis sappu kogi kutti, mistä hittukin mä nekutti itäkutsi, kwa Canadian North Airlines. Nekko hootti oma kiittää, kwa on Northwest Territories. Nto niissä mistä hikutti isi, että tossa kii mä kään nintäkin hoppimitä aika noava. Nekko suomi hittu itsekä ja päh kiittää mä niitä kiittäkutsi, kwa on muuta pittämää, että mä muuta ikutti nyä hittakutsi nää nyt työ, kun tii oma Northwest Territories kiittää, kwa on sama ja hittukin kähkäs käpähtii kiittää, mistä hii päästii, kän tie ja Fort Simpson area. Mäkin spii, kun hän jäkkoi iskettä pakahki näkohki. Ikään antavissa sitä siihen pakahki. Kaui. Kahitta kutsinnaan, että imänä kääkin tavit tohuak. Iitui tsukokissa Canadian North Airlines. Eka okimahkaan on otti johtaa ja Lititi Lee Coe First Nation. Tsiikiä kannan Fort Simpson kaa. Iitui tuomissa ja pieko askehekan kiikisti ottaa ja kämät näin kissa kääki iitui tiisa. Ja kohta kun mä etsin muin suutti johtaa ja kun paukas tsekä, niin piekissä kun jokuttiin stumta ne viitaa taas kiinni, joka on isäkin pihti kun hautassa, joka me koko miettää, miten mihtikin pähpättää kun tässä viivinä. Ja ehkä ne miikuttiinkin tuonne kitseksi mä kanssa, kun paukas tsekä, niin piekä ne mua äsken heikä, joka miettä, niin mistä hei sekoittiin ja kiimiska mok. Ja kun niin huomatsi, mä skihkiin sähmään ja kiittää, kun asuu. This is on Saturday, kun mä etsin näin kissakäk. Ja RCMP tyyki päämä kutsun oikein the community we thai ja kiivu tästä tsek Peter Ballantyne Cree Nation we tän city su waskawanu ik min tän siga teki su waskawanu kind of emergency safety measures ja kun ima kuhuikin saa pahtaa kun mit se heikätti ja kaikki pihtu kitsu kumpi ja kun äsken heikänikin tonne kitsukin kohan ja tonne mistä hi ikottaa ki miskamaga ja crystal methomagi se tekätti kohan pia kuita kitsinä että neskessini pääskessäkäni kiiski puttannu ik ja kun tuu hittyy vaan nämä ettäkin nops joka meni, mistä ihminen se on jääkin, missä kaui jokin, kun stumptan näin tauhaan ja mä kanssa, mä en ohota cell phones. Sulla se mä kanssa kettyä Carrie McCollum, joka tiusi jo paukusta sekä ne, ja siinä mäkin sekin jutneksi mä kanssa heikottaa hänen mua skahekan. Niin kun hän tuli, stumptan ota suivin, että taas kutsukin pättähäkiin se, että tämä miten mehti. Tämä kutsukin enemmän pääskä sekä kaikkiin, kenä viitehtää hänen mä ja tässä kutsukin, kenä viitehtää hänen heimatsemassa kihkiissä. Tässä kutsukin enemmän tekee tämä tavakit. Ja kun niin huita mä enää mäkään niin sanihin, että hän tiedä, mistä kiipättää, kun tässä suivin mäkään. Tässä kutsu kiittyä, niin tuomit tänään, että tässä kutsu kiipättää, kun tässä suivin. Suussa se piekoa pihtä, kun hauta suivin mäkään. Mä enää mäkään tuonne siinä mäkään, että teki se pätinkin, kun teki se suotaa ojak. Ja kun niin pitämään tultiin mäkään, että se muinsa mäkään. Ja ehkä minun tohtamak NBC Radio kiäpits, niin hittui Mitchiff, että se muin ahottakaa, että pihtiin näoa.
4: Indigenous Radio Regina, 90.3.
9: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
10: NBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
11: The Bay of Fundy between New Brunswick and Nova Scotia is famous for having the highest tides in the world. During low tide, you can venture out a considerable distance over the tidal flats, exploring and foraging. When I was about 10 years old, our family rented a cottage in St. Andrews, New Brunswick, near the mouth of the bay, and I spent a lot of time looking for critters like crabs and especially clams when the tide was out. On the other side of the country, Indigenous people developed a clever method to add the succulent seafood to their diet. They are called clam gardens, a form of mariculture, otherwise the cultivation of marine organisms in seawater. It is a traditional management system mainly used by Coast Salish people. These techniques have been used for millennia and represent a sophisticated, sustainable approach to food security. Large rocks are rolled down from higher up on the beach to the low tide level, to the low tide line, to build a low wall parallel to the shore. Then a terrace is created as the tides wash sand, sediment, and broken shells behind the wall. This builds up and flattens out the beach, creating a sweet spot in the intertidal zone, which provides excellent water retention, oxygen, and nutrients for the clams. Studies show that indigenous West Coast clam gardens to be up to 3 times more productive than simple foraging. For NBC, I'm Eric Forbes in Regina.
10: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
4: NBC Radio Prince Albert, 88.1.

0: wapakin yogi sega giga titta nahina yogoti am Jewish muini. Ja ka chumui no tio chigi wit no ka yago neki sapu go giga tim stehitu gi mani goti ta ko chiko Canadian North Airlines. Ngo ho tio ma gita ko Northwest Territories. Tunisia mistehi ko tiisi et toski maga nidegi hupmi daga nuawa. Ko suomi itu itsiga ja pähpää kiittää mä niitä kiittää ko chihkoa muuta pittämää, että mä muuta ko tiinu ja hittää ko chinnää nyt työ, ko tiomen Northwest Territories kiittää ko usama ja itto ki kähkäs käpähti kiittää ko mistehi, toko mistehi pähpästi ikän tiiä ja Fort Simpson area. Mä ki spiikohan ja ko iskettä pakahki nääkohki. Ikään antavissa astaa sih pakahki kaui. Ja hittää ko chinnää nyt imänäkää kiittää tohuak. Itu itsiko kissa Canadian North Airlines. Ega ogemahkan on otiohtsa ja Lititili Koo First Nation. Chiigia kwanam Fort Simpson ka ja itu ito missa ja piyakwas kehegan ki kisti otaha ja kamat näi kissa ka ki itu itiisa. Ega kuttako maatsi muin so otiohtsa ja kwa paukas tsegan ja piyakis kui jokotin stumtane vii tahtas kiuni. Ega on isäki pihti kwa haudassu ega me kohumi et taa mide mihti ki pähpätta ja kudassu iwina. Ega kanna meikotti ikin tonnekitseks määränsä kwa paukas tsegan ja piyakane muas kehegan ja kamtoni mistä hei sekotti ja kiimiskamok. Ega kun niin huomatsi mas kihki sahmana kiittää kwa. So this is on Saturday kamat näi kissa ka. Ega RCMP tui kiipa pääma kutsunok in the community vii thai ja kiki kudasta tsek Peter Ballantyne Cree Nation ui. Tän city suoskavanuik, min tän sigaattakin suoskavanuik, kind of emergency safety measures. Ja kun ima kuhuikin saa pahtaa, kun metsä he kattiin, kääkin pihtokin itse kumpia, kun äsken heikän, niin tonnekin itsekin kohan. Ja tonne mistä he ikottaakin miskamoga ja crystal methomakin se tekäättiin, kun me nyppii joku jotakin itse näet, näskäsin ei pääskäsäkään, niin kiiskin pottanuik. Ja kun tuu hittyy, mä nämä ettäkin napskaak. Joka meni, mistä he minne suun jaakin, missä kauin jokin, kun stumptan näin tauha ja mä kanssa, mä en ole hoitaa cell phones. Se mä kanssa kettyy on Kerry McCollum, joka tiuhti jo paukasta sekan, ja siinä mäkin sekin jutneksi mä kanssa hekottaa hänen mua skahekan. Niin kuin hän tuli, stumptan on ota suju, nähtäis kutsukin pättähäkiä se, että tämä miten mehti. Tässä kutsukin enemmän on pääskä sekan kääkiä, kenna viitehtää hänen mää, ja tässä kutsukin kenna viitehtää hänen himmatsemassa kihkiissä. Tässä kutsukin enemmän tekee tämä tavakin. Ja kun niin huita mä en niin sanhi, itäki tiitimistäki pättää kota sujuin mä enkä taas kutsu kiittyä, niin tuomittanoa taas kutsu pättää kota sujuin. Suusaa se piekoa pihtoko hauta sujuikamme kohmaa, mutta mä en tuon siin mä enkä teki se pätkikoa, teki se suota ojak. Ja kun niin huita mä en tuutti mä katsin muinsa, mä enkä ja kaikki minun tuhtamakin NBC Radio, kiäpits, niin hittui Mitchif äätsä muina hauttakaa, että pihtiin näoa. Sinä tuida, tääpässä nähi kiivinä hittu kimään uuttii, inni piimä kuttiikin. Mackenzie Art Gallery uuttii, koska nähkää se stiikin. Mii katsoko heikotta, kaikki jo apähtiin, sääkin hittu viimas kihki. Love Medicine. Mutta hän inni piimä kuttiikin, niis tänä niisosääp, ni hitaok, kun tääpässä nähi kiivin uava. Mäkin joku nekoukaa ja kiki, tääpässä nähi kiitsik LGBTQIA2S+. Suikuttua, kun tääpässä nähi kiivak. Itse näytillään ja kun niissä sähkuivak. Ja kun tekenäkin, kun tähän niihin, kun tääpässä nähi kiivin vaava, käy nuokan tekin. Tekäs tiitit sen näyttiin, kun mitä kajaa tsekminnä ja me luvii tsää määkoa. Ikä näntettiin säättää viitä määkoa. Suomi kiittii tihtää kolmaa ja isin teki nuo kohtaa, että sääkin hiivin tääpässä nähi kiivin. Sitä hän nimi tyymäkäkin ja kun enemmän, mitä on jäävin ehkittiin kiisi. Ja Woman Love Medicine teki jo apähtiin, ikuttiin Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaja, pidäkääkin mihtsä kaskatnoi piisin. Uutikakin sii pehikälminenkin jäävä tsaatse muinkin kamskiin. Mackenzie.art.
1: Ja kun nämä union, niin tuonne uudelleen mitään nämä ja existing benefits mä nekin se liikattaa hoa. Ja kun tuonne nämä job security, ja kun minä kuttakaa kikua ja hittaa hoitsakaa tuskiin. Ja kun niitä kannalla oli tihtää hoa, ikätettä on niittäin. Ja kun minä ja tuukin maailmanna, tittakin pakamiskaa kuin ja kuitu. Kyllä ei ole, ja kun minä saa katsoa, on ohtsin mahoitsemissa nämä union. Iko ei joku maotsa mitä asti, no otsa kuta tämä mitä atoskiin. Iko kika kiin toki sinisti, niin mie kun tanssi tiise spadehu ennen kuta. Kikut niin nämä choose QP SK.CA.

0: Esquiu tio makia ego isigisin etaga wigin ego na mats gigiski tin etage tawitse gawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Lack Laurentian Indian Band Digoni Nishoskita Tashtachuguma Miloyawi Mamawiwi. It's the second annual Family Wellness Conference. So the Kospogavia Gavisamit, Isui Chamituik, Awas Sagmina, Uskayagmina. Kaikki sopikin se kihtiä ja kaikki tauja, koska olet viisaamaa. Tän toi muut se kihtiäis, tän tavikin nämä pähkiit. Koska pio mä käyvi mää tsepäätä, mitä tähtä niin osaapakin mihti, joka opiisim July the 14th, joka on stokissa kao määmäui. Se on niin osaap, niin ään osaapakin, kun on taas saapakin mihti opiisim. Ja kun heikut tähän tämän, niin mä käyvi hihki, kun mä Urban Reserve kiittää mähmään näitä tähän tämän tähän. Ja tämän näkäjässä, kun siihen mä käyvi tsemättä, eikä nämä käymme tuppaskaakin. Ja sinä se So it's on the urban reserve. Nä nä toki kun aikuttaa, kun jästää aika ja nihitä oikein, kun ei mitä ajaa nekin se. Ja hands-on cultural workshops, kaikki kutsuhtaankin, kun ajatte tuttaman nihitä oikein, kun ei. There's vendors on site, ja kiikoman oka, ja katsoa kistä kappui, kun tähtää ajaa oka. Self-care stations, ja jopa mihin suin nään täysin, kun niitä tähtää sitä oka. Ja kuikakin tohtsi kannu, nään ihmiittu nannu, there's entertainment for all ages. Cree bingo, kun ujastaa oka, ottaa jomu oka, minä uin toma oka, että piehän jamitsik. Tätä sääkin oka, tähtö kissakaan kiksi päätäkin, ja pitää kissakaan kohuttaa, kun se nytäkin. There's youth and family activities, uskaa jäkta, missä magi vaikuttaa, että tuottaa, kun on the whole family, että missä magi vaikuttaa, että tuottaa. Muutti hyvin, minä puhuu, ja uitsi hyvin jo. So Band Office is IMIC. Takamassa nohokaa vinnä vaan 306-425-2183. Tätä nähdään suunnin kätti jo, minä uitsuin nähdään kätsi ja puhukin tää suunnan, kika mitäkä vintyy ikikoika heijä. Nämä on suunnan kätti ja puhukin säkin tää suunnassa ja kika juttä hekään kikoika, minä puhuttu ikäkin toi säässä, minä olen minä piski siis, kun siis on tohta männem petting suu. There's door prizes to be had. There's a petting suu. Suuna nää toki kun viestii joko, että Antiina Cultural Village, ja pääkiikin nokiuin vaskuaitaa tuossa kattamok, että tapasitte hiki joka, ja tapiehtoo sihää tsekä, ja tuute poti joka iskana, niihin toimassa hiki, että mä myös kuuttamok, että nuo kohtaa ok, mä miksi hikä tsekin joka, ja sitten koski, kun minä siis siikon nähtoo siihen joka, mistä tattamok, minä haluttaa päättyä joka, että sitten nuo, there's wagon rides, there's, ja kun tahti tajaa oikein tiiä, minä, se muinen, kun tahti nähdä, niin viimeistyy Health Services, IMS, kun tahti huijastaa tsek, tässä kuitenkin kiittyä, mutta ei mua, kun minun tomaa ok, ja kun minä, ja tämäkin tohtsi käännyy, eikä mun annu, tässä kuitenkin July the 14th, Black Ray, kun tahtikin tohtsikin jok, eikä mua, July the 15th, joka nämä ja stuki sekäkin, että vahva Skypein tuo kohmenta chatsii kähän, koska olisi katsoja meidän hiutotsek. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. Ja kun tohon mä kauin tähän, mikä että Lac La Ronge Indian Band Urban Reserve, ja tähän, mikä on siinä se, between the Motorin and the Northland Hotel, mä nämä, käppäs kaa kannama. For more information, Gabbage Minagagia Chamustag Lillian Sanderson, I am Hachi OT 306-420-4773. Igosi. Awinan a midwife, Isin Stotaman, Is Squiawa, Kappa Mihat, Weed Squiwa Homaga, UPP Mid. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. Tata Nagatasa, we got Toki, Takochukopa Mihi Weewak. You got Toka Kapat sit out the Hopa Mihi Weew, midwife. Mudia Ganami Mistagisti, you got me in that task which now Chimidoyatana, Oasis. Magana Michi, Behok, Squeok. So Ota Saskatchewan, and now watching Tawi the Tagosogi, Nagogayak, Hopa Mihi Weewak, midwives.

0: Maatsen Moeniti Gochabadig, Health Sciences Association of Saskatchewan. Iguano Summon Neo Askehigot that Mahma Michi Michigoga Nihidoi Okitochigio Negamwak, 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Awards. Now, Miguancho Ipmutnegatigi with doing nominations managitako, Kispinawiak noti Nawaso Nawa po Agachi Minapo exki the Mauyak Tagia, Mamichi Mitaekoche Unigamuin, Okitochigiwin. Tittäkin saakaskin nähtsikin omiko. Kaikki tuo kuttaa ja naaminen se on kuttaa kaavina vaan suunnitse. Kutsi tapako niin hittavak, pitää ikossa näkää katsia iskiimi, jok they have to be indigenous artists. Kutsi tapako minne miikoa, että tämä oikein se kuttaa omatta pääskään Saskatchewan. Joko minne on piekaski huoma, ompi piekaski, ikki usihtäänu eikä professional recording, ikki isihtäinkin nikamun anto. Agachi ikki mihtsitnään ikki nikamuin. So within the past year, you're going to make some gigitoti. Niti osana magagia ya isiwi pahigan. Niko tahaya kagisagas kinatsagan. Papitos tapapitos kisagas kita inoma. Uti si pahigi. Niko sagas kinatsagi. SKIMA.ca. Niko nawasuni giwina kipahigati wa July the 22nd. So yaga opisim ni stena niso sab agamih sabihta de biskagi.
1: Ako minä piego paskupi se muutsi tsepeike. Taas saapskogi kantaa saa back to betaas. Timanaka muutsi kakkuuma. Apistouko saana kuuma. Katsi saa piga higi tsek. Ka nimi hitto tsek. Ka miitsu tsek. Ikuas tse nihi ouaska yun. Me tsefina manaka pikspe. Kahki unengita muutsi kihta. Ikua Métis Nation Saskatchewan iwi sangu iguo. Tato muutsi kihtaa ei tato naks katui. Kispen kiaapitskin uhtiiks kihtiin. Apaksi iskaki tsahkahoja pioatse muune. Back to betaas. Tosh.ca.
0: Ache muin suutiohtsi Mosquito Grizzly Bear's Head Lean Man. Nom tansi ja kumane paasi muun nähkiittääkko. Mäki kottiomaa ja kivii saamihtsi koskaan jak, että mä mä viitsik. Mitä ajauin ehkä tihkii sitä mä mä viitsik. It's a youth health gathering. Youth ages 13 to 18, so gida wauma ya stosapo chigita taski uni isko ainani osa. Ino tin tohta ka wi gida mana maga. Asko puittu gimana kte ya minna wa ga ga ipsuhta ga wi but your voice matters. Tansigi to in tansigi ti dihtamen. Ya gona min tagi naga ti dihchigati. Tagi in tohta ga wi gmana. Kiga mamsko tinano. Na na tohki gwa ya ka paga miskaguak. Kimidaiawin nakisi. Important health topics. Nega maassa kun niinan kitti dihta muinu awa. Tän suoma tagietti sui tsihi takotiet niigan. Tän siisinna wats tagi isi midaia. Tätä midlupa piehtä kuigi ako taki dihtaa winna. Iitu itse koko pumpa dihtsigi jok. So ajak mental health kimam toni dihtsigan no tän siisä toskima ka kiekwanen piegi kwa kaimisko tsiga. Tiga addictions ihta kono kiikwa ja kittema hikoa kimitsi maatsi hikoa taaskoots. Agachi minä muuta mistä hiki kaikki tämä tsihtää niin kuin tiisi alcohol or drugs. Mä käy tämän sähpuu tiisää syydettä mennä, mutta että en ole tämän sekä kiettii sot, niin kuin te pitämme, kun muuta kauhe tsihtää tämä kettä. Mä se on joku niin kiva ajahtaa, missä kutsu kättiä. Mä käyn muuta kättää, että mä et siitä tämä addictions, mihin siit, kas kihtaa oikein, mihin on se kätset noak. So addictions minä. Puittukin maskihki, puittukin minihkujuina, puittukin miittawiivin. Puittukin astigiivin, gambling. Puittukin mä mähtaapa tsehtsäkön, muillakin kipakitniin. Internet addiction, puikusissi. Mihtsit no addictions. Nursing careers, puittukin mä mtoni tehtiin, niin ohti maskihki iskuiviin. Ja kun mentä mä mskoutsäkätiin. This is happening omatni annokin sikäkin. Friday, July the 10th at the band hall. Tähtä vähäkin otsi kiksi pääkisko, niin sotta vähäkin ottaa kossakin se on. Kiitä vaan muskaa, ja ages 13 to 18, sto saa pohti, isko aina niin osaa pohti, kaijai Mosquito Grizzly Bear's Head Lean Man. Se on joku se pitämä. Well, on tuuttiin mä kai, kun takuuttiin mä uivin viestiu aina Sturgeon Landing. Joka on oman nioaski homma tätä stigoma Sturgeon Landing Truth ago Reconciliation Gathering ittamok. Tää puu intakki vuotta viimekäk, tämän somekit näets kää kihih, kää kiispätek. Mitä viitsi vittuin, mitä tootti mittuin. Mitä viitsi aga nihtuin, mitä viitsi aatoski mittuin. Reconciliation. Kiemtäkki, että mitä tootti mittuak. What talk of my Maui is the fourth annual Sturgeon Landing Truth and Recon

0: Bineka mo chega yak me na ya ko ina go go sir Nicholas Quintet ba ha me nga mo ye ko ni ye ko ni me nga mo ins but ko ta ga ha chu mo ins ho mo te ge no te ha chu mo sta ta go ta sko cha ya hum pi ego ta ho ta ho chu mo sta hi sa ga he ga ni mi chi ta ma ning yo op ma wish we wish ta wi da ya nan ta ge ta ga me ga ba na ko ta ma nom ni na no ta chu mo ni to ta na nan ta ge cha ga me ga se mo de da si wi ting as ki ta nan ta ge to ya but wap ma ga na wish we pa na ya ya sa po ga ya then show me se de ga so Valerie Barnes Connell Jordan ya ga no ta chu mo ya wi da ma se na ga ni ka ge ya chu mo ma gi so ma ya ki gi i wi pe ski ta se chu ni ya ste ta wi chi hi ta wi ya Ogo tamana ga da ga mi chigi chigi cha scholarship. Ya ya go na ga sekta ki skis na no ek ta ki skis to ta ta ota ya go chuma go sta no ek this new scholarship to honor the legacy of a long time northern journalist. Ya go ka sta chigo go ta pi wampan wellness center in La Ronge. So it's a $1,000 post secondary scholarship. University of Manama ki to ti chigo go ta ki they can apply for this and it's recognizing Valerie Barnes Connell Jordan. She worked for decades reporting on La Ronge and northern issues and passed away in March. So the award is open to Indigenous students pursuing careers in human services. Sometime. Well, the applications will be open, until September the 1st. So you're going to be a gotcha moon, so you go, oh, dear, to be a with Chigas Cree Saga, Higanic Mina, with Chigas Cree Saga, Higanic Mina, to moon, so yeah. But dear, Matti, see it so, get to it, man. There has been charges yet. Time with the Mitopia, Cotina, you give much a bit to get break and enter, give more to come in it, Saskahigit. So the charges have been late. Oh, dear, with Chigas Cree Saga, Higanic, how you're going to take a bit to get at the high school there. June 27th, so takpi simni stenti bof sa piyaga mit wii pa chagik si pa haka about 5:45 a.m. Ani an Lake RCMP gagi ayamihi chagik sa wiyagi pihto git. Ani tiks kino hama tuwi ka mago. Muda wiyag o tami kwa chkutta ko yago cha yao. Iko timi na gita ko chino go ta Ani an Lake Fire and Rescue ko amina OLC and Peacekeepers mina. Kasi kan tapi ni gano, tan soma wina ka gita ka magista investigators ago investigation omutam te sege yo ke tami dito mag ki macha tami dito mo ke the fire was suspicious in nature tas ko chuk chita yo ki to ta ku sego smagan sek pich ke ya ya ki yo ni ho ki ski de mi yo niste na nisho sa pi ta to ski ni to na pi yo ko to che onion lake you going to pich ke ta tami de mag ki ki ot ne smagan sa so the charges are breaking and entering arson and theft the Pihto gitu tahe gata gi pihto gitu ka minet sa skahe gitu ka hegi mutit miina. So eko siitu gitu tämän tohti maktiini gipi in tohti miik missä ne piää tse muin. Hän on tohtso maa ja kans toki se kää kohti nyö, että etää tse honnam tsyys muin eki vinta yni piipiä enää ja huomi kohti niistä sepän Clifford. The wake starts, I believe, at 5 o'clock eko tiem tsyys muin eka nohtso. So eko samaga, mito ki se kän sekin tohti maa kiko haja vaapahin minä ka piää tse musta et nawa.
1: Kääni pihkumi kun tämän ja mistä he kattus kannui ka puikuaska heikä niin kannui näin teki vai jo sihtannui. Pihtsää kissa kämiinä, mutta tuski juok, tse naui juok. Minuhti kiisihtää tse kiikoi. Spiikaa kissaa tuski itse, kun siikohan ja kähki ui juok. Mä mitui lihtomo, kun itseä mä kannu aua, kun itse pati mä tse ikä kuittu kissaa ka heikä niin kiin tohti itse. Kaa puitti kolta vittimiset, niin nää osatset. Mä kooki nohti kiski sumihtsikin ja kun ne kuukuttaa tuski juoku aska heikä niin joka koo. Itta ajakoa missä, ikäyttä kuin mä määtän nikitse. Itta huomakaa tuski itse. Ja kun niuhoka kiski sumiko tse Saskatchewan Construction Safety Association. Määtän nikisiin, mä nämä kiko muuta ajak, mistä he voivat vittimitäkin. Itse miittää ima aga, poki tse oasa missä, että mä oon kiva huomaa kannak. Ajak soga ja SCSA, ajaa okkeskin huomaa kiivin. Itse hiviivin. Ajaa kuaa missä uin ikissä. Niitä osainen minäkin jäävät saa tse muinkin kamskiin. SCSA Online. Got C8.